0: pè láti sọ wí ọwọ́ yẹn sókè wá àdúrà mi. Ìgbà tí ìwọ bá ń pe ẹlòmíràn, you are the person they are waiting for.
1: Láti ìwọ bá ń pe
0: ẹlòmíràn, àmì ọba wà lára àwọn kan bíi.

0: ma padà ọlọ́run. Tó bá ń romi ilé wa lẹ́ẹ̀kan lọ́dún. Tó bá ń romi ìdílé wa lẹ́ẹ̀kan lọ́dún.
1: Tó bá ń ru omi lẹ́ẹ̀kan lọ́dún.
0: Torí tèmi máa ronú ojoojúmọ́. Ṣàánú mi.
1: The man at the pool of Bethesda. Do you remember him?
0: Má jẹ máa gbaṣẹ́ ní ẹ̀kan lọ́dún. Kì máa rí àánú lẹ́ẹ̀kan nínú ọdún mẹ́fà.
1: Ọlọ́run jọ o.
0: Ṣàánú mi máa ru omi ilé wa dada, máa ru dada.
1: Máa ru omi torí
0: ìdílé tó kópa. Máa ru omi ilé wa, máa ru dada.
1: Máa rán olóore sí mi ní gbogbo ìgbà.
0: Máa ru omi ilé wa.
1: Máa ru, máa ru omi.
0: Omi ògo mi máa ru.
1: Ru omi torí mi.
0: Jẹ́ kó máa rí nǹkan mu.
1: Rabbi
0: Hikaba Saba.
1: Do not let me run dry.
0: Jẹ́ kó máa rí nǹkan mu Ọlọ́run.
1: Do not let me run dry
0: of you. Jẹ́ kó máa rí nǹkan fún ayé.
1: I don't want to run dry of your
0: health. Má
1: Máa ru omi lẹ́ẹ̀kan lọ́dún torí mi. Máa ru lójoojúmọ́.
0: Mi ò ní tọ́nú owó.
1: Máa ru omi
0: torí mi. Mi ò ní tọ́nú ògo. Mi ò ní tọ́nú àánú.
1: Máa ru lu.
0: Ìgbérídẹ yìí ò ní tọ́kẹ́ o.
1: Máa ru omi
0: torí sáà.
1: Torí mi, máa ru omi torí mi.
0: Rabbi Anu Sabahabu.
1: Máa ru omi torí mi.
0: Eraba Rambu Bele na Sabahadi. Alọ́run mi o.
1: Máa ru omi lẹ́ẹ̀kan lọ́dún torí mi.

Bọ̀lágbèmí JP, àánú ni mo rí gbà. Láàrin aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún sí aago mẹ́rin ààbọ̀ ìdájí. Ó nínú àdúrà òwúrọ̀ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà. Lórí ìkànnì yìí, Jordan FM 105.5, ó máa jírí owó.